0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے. لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھ کرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھ کرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھ کرگھا کا قومی دن منائیں. جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکیوٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رامراج سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مرکز نے ریاست کے اسمبلی حلقوں میں درج فہرست قبائل کی نمائندگی کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق گوا ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے, جس سے گوا میں درج فہرست قبائل کے لیے اسمبلی سیٹوں میں ریزرویشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی گزٹ میں شائع کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 اگست 2026 سے یہ قانون نافذ ہوگا, جس سے ریاست کی قبائلی برادریوں کی دیرینہ مانگ پوری ہوگی اور حلقے کی اثر نو ترتیب اور ریزرویشن کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے گوا کے وزیر اعلی ڈاکٹر پرمود ساونت نے اسے پورا کیا گیا وعدہ قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ درج فہرست قبائل برادریوں کے لیے دیرینہ انصاف اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے. ڈاکٹر ساونت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا اس قانون کو حقیقت بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی عکاسی ہوتی ہے. پانجی سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: لوک سبھا نے ادائیگی اور تصفیہ نظام سے متعلق ایکٹ 2007 میں ترمیم کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے. اس ترمیم کے تحت حکومت کو بینکوں اور دیگر ادائیگی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر فیس یا سروس چارج وصول کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے. حکومت کے اس اقدام کا مقصد صارفین اور چھوٹے کاروبار پر معمولی سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں, ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے. لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانونی شک کو ختم کرنا ہے, جو بینکوں اور ادائیگی کے خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے. بھارت نے اوڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 4 کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے. وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھ کرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی. انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں.
2: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے, ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے, اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار, اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔